0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 6, u Sarajevu i Zenici 7, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 8, u Neumu 15, u Mostaru i Trebinju 16 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Sidney sa 25 stepeni. U Parizu je 22, u Londonu 21, u Madridu i Tokiju 20, u Pekingu 19, u Atini 18, u Rimu, New Yorku i Torontu 17, u Beču 12, u Stockholmu 9 i u Moskvi 4 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom prije podneva samo ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, a najviša dnevna temperatura danas trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni. A onda u naredna tri dana, da ne idemo pojedinačno, prognoza je bukvalno prepisana. Dakle, pretežno sunčano, sva tri dana, tamo do subote. Najniža jutarnja temperatura bit će tu između 4 i 9, u Hercegovini oko 18 i najviše dnevne trebalo bi da budu između 21 i 29 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix detergent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena starog.

sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. U Banja Luci temperatura 23 stepena, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je također 23 stepena, u Zenici 24, u Doboju, Neumu, Trebinju i Tuzli 25, u Bijeljini 26, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano sa najvišom temperaturom oko 29 stepeni. A onda četvrtak 1. oktobar, petak 2. oktobar i subota 3. oktobar. Prognoza identična, pretežno sunčano, najniže jutarnje temperature između 4 i 9 u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.